sumu chume diye biyara. Ebe kosu etsiya ye no. Ewa di say no. Ewa yesu kisto demo.

0: Sempa FE.
1: Kosoa na kosoa.
2: Amen, Papa. Mate.
1: Lipa ni showa, ni showa kosoa.
2: Mate. Mate. Mate. Minasi. Ene unkwashi.